0: man sa pelikula ka teleserye.
1: Kag sa iban pa nga nagahiwat sang kadlawan, happy happy birthday. Subong nga hapon or subong adlaw mga karadyoman. And dugay-dugay maging kaupunta nga aton sining resource person on air. Dr. Rosemary Prudente. Sa dalan may nagasunod na hilira nga daw fan club pero maya pa ka

Okay, ginaalad ko man ningang bahanon sa akong pinlangga mga asawa nga duha pa lang kadlaw na kagwa sa Don Benito Hospital kagara sa Balay Subong. Pero ang akong bata nga subang nga babayara pa sa Don Benito kag medyo critical ang kwan. Sitwasyon niya. Okay, so may isa pa. Ini nga bahanon nga natiguluhan sa tung una.

0: Tatak RMN
1: RMN Harana Live RMN Harana
2: May barangay Taboran Pututan Iloilo si Nangjo kag si Danilo kag si Chiri kag si Nato kag si Santino kag si GB Posa kag si Katkat Paul Ramsey kag si Bilincion si Ilin Posa kag si GB Posa kung makamu may traksyon nga mga lupa kadto lang kamo sa iya da sa may Pututan Iloilo kag Mansil Puneria Service kadto lang kamo kay Larry Mansil ka dira sa napahamtang sa New Lucena Iloilo kadto lang kamo dira kay dira sa may tamyaw ko man dira sa may barangay Bakan Kabatuan Iloilo ako man tamyaw da si Nanay Nita Cabanyas kag si Cookie kag si Uni kag si Noel kag si Ricky kag si Bukay kag si Edna kag si Lansoy kag dira sa may barangay Hanipanisti Kabatuan Iloilo ako man tamyaw dira si Buyet Portodo kag si Junjun kag si Tongtong kag si Laning kag Kisada, kag si Pangga, kag si Pusing, kag si Linda, Kalambro, kag si Tikbo, si Grace, si Burn, kag si Minty Talamor, kag si Nang Marit, kag si Banana si Imoy, kag si Ricky, Compendio, kag si Toto, kag si Juni Piloquero, kag si Uwa Muntalban kag si LC Kamba. Ginatamyaw ko man dira si Idna Pilay sa Mina kag dira sa may kag si Ruel Pilay kag sa La Birya si GR kag si Anan kag si Boboy Percy kag si Nuno Percy kag si P. Percy, kag si Lantoy Percy, kag si ano di man? Si Hel Herona, kag si Malo, kag si Joel Toto Compendio, kag si GR ka mga Compendio.
1: RMN Harana Live.
3: Ubos na taramyaw niya. Wala po gidga, salamat sa masunod nga kapitan sang kabatuan, si Sir Larry Herona.
1: RMN Harana Live.
3: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugambag, natamyaw lang naton ang Castilla family, si April Joy, Elena Jason GP, Ellen Joy, kag Bonifacio. Maayong gabi lang dira sa inyo.
1: RMN Harana Live.
3: Kag kay Attorney Hongko, kag Attorney Bosaeng, maayong gabi.
0: Tatak RMN.
3: Saylo na kita sa aton masunod ng RMN Haranista. Yari na si Brad Rafi Sebanyas sa iya ang bahanon, magbalik ka.

Kabalaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabangon kami nga buhi gagmay kabasko. Salamat sa paghatag sa usog kagkabakod, sang suporta at maayong ang kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyan. Mga mangunguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod mga padayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alagihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nga. Pasayloha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag